0: eweraka othuma ithu ankhala oyelela musurukhwaya vawi khamphanye ravo. Sergio Meza ole lihera arikiwi ovukuwe mukhalo owo waho uhivereliwa sana misewe sa edishitu yo kwamba oni ovarihiwa kamteko wa oreherera misewe mu mapuro kamosa kamosa ananandre. Ikomo sina piera 413 maseyo sini sirehereriwa ka odishitu yo marupa vava wala kanyirwa siraya wo ikomo 717. Miteko sene sini si kalakasa utikiliwa malashi otiwa maliti na veto opakiwa mutato wa moloko mkuvako. Sirimi sewe sinkuma wa marupo roa wa majuni, o marupo roa maua, o marupo roa mikula, o masakasa o roa uyaranka, na vovinya wa iyaranka o roa umkuvanko. Ehali elaleiwe ni mtoko enewehra samiteko sote kao disitu yo marupa Avelino Valenti, yo wo inre wii, wovarihua miteko senese yo sinhala orerela sa misewe ni ovirela na watu mapurene yawo.
1: Rio wera atu ankala eladwe lele hikaleke mohawa moeta yetaka musewe. Hata ni ikaru, hata wa chingani, hata wa motani, etimake ke uwa kuvea, eveshe ke itusaya mataro haka utumi homerkado, porque museo warera atoneta no hakalala.
0: Mutoko ene owehra samiteko oso teka ojitu yo marupa Avelino Valenti, andeli hera kamiteko sinvarhiwa wa holo voreria msewe siniwa naniha mapuru ale ai provincia yoniasa. Oniasa no sinipacheri huwa muesi mana enirwa miteko sa oheleliwa o malushu muesi tati enyowani enipakiwa o mchoche wo Luisa ojitu yo lishinga. Miteko iyo sininto sikalele ni oheleliwa umu. Iposte muholo maya ifiyu ni karuma sikina seyo sinikavi herawi malushu enarumeliwa. Ehali elaleiwe ni mutoko eno hirasa miteko sote ka o provincia yoniasa munihiku na mararo. Vavo shikurereye ni puro nne wawo na mota sinetaya miteko. Joan Ricocho enre wira ekanle malushuru pahe. Wego so timpa ihime seyo sini sivarihe ka mteko wa onula masi rohiwe ka mipompini. Na veto so teki wawo impa pili seyo sini sikale eto onyihero sa impa sikina sini sa hitekiwe kewo. Muo shishelo wa olelo va ihali sarise ya mone.

osi vilashia mana kusianti mosula wera eradio Mosambiki enni kavihira otukua wanakosuanyu muruwe uwa kuvea oradio Mosambiki mpanta amiteko sanakoso wera mabuhi uwa kuvea marotanyu vamutenko wukwe asha mnomo na nakosuanyu atukuwaka uwa kuvea matuna suwe la mapakilo mta kunye urami 827 89 97 12 7.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyulu pala ninyuwa.
1: Iye, Maraka, iye, oe kalemu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Iye, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumuntikele wa ohohana isu kwa huu.
0: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kuta kutane mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana musa. Awa saa, animvasa yole ikina. Kuhi ya nepele na mama.
1: Awa, yole ikina. Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvasa yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ninlelo animvasa miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tenveri kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa na itoka hinaka wira. Mali kelo waikuha, onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho nalo mtako ni uko mugo maheni yolola. Basi minka kupanle itu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela waka kandaka na atumu tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwore na maraka, wore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi.

Heta na pia o makisero wa mpanta yola wa miteko saon sa iwi unumo ye makuwa mwo shishelo la wiwo hile kilavaye jornali ya wo shishelo hiyo ni naveke la wi mbuku wa nivahe ukumi wopo herera wi na hikumanele mwimara sa uhiyo sikinsene ihali sa 21 horas wo waka kana ni ashinkuyo ai provincia yo wampula ni o Cabo Delgado. Mariva Moussa, Maria Fazenda, Neodensio Salvador, Mulukwa Jale, Winahikumanele.

0: 8 horas y 41 minutos, kwari kuimba kwa ware ware, basi kudanda unafwela, nijibane chonde, tuva jimire kwa pi, wana chasi umiri, kubidanchi siungula siungula, ikurepeche kwa. Waka murile girima sengogo, ya, kwa utinipela nasi ene wapesi. Vira chepi wo, haba utipela nasi ene wapesi wo, aliwa lile kuti, nombe, aliwa kulembi kwa masengo, ni boma, janchila mbamura. Mbia angazi ya kuzitopola, mbia, sikwalu sikazi ya masengo, wandu maopesi mumu, wandu akulusa masengo, ntandisi ya kuzitopola mbia, wandu akulusa masengo, ntani wanga usima na ntimani mbia. Wandu wakwala kukoti. Kuja kuimbigwa magambo. Ntande sianga usima na ntima ni mbia. Mbia sianga wa sienu. Kane siwa sienu. Uwele opeso kukamula masengo uo. Ana uri wopesi wokupochira mbia ndayo ni katima. Sire mbia asio, ngani siwa sienu. Sire mbia asio, siri siya boma. Sire mbia asio, siri siya uri wopesi wo. Sire mbia asio, siri sejere kampani jo. Sambono nga itende pako tipo, uninda jose. Kukamula mbia, ndaya jose, opesu wangu pangania, wakupuchila mbia, ndaya nikatema, nga itobola tobola hile dada wakutimala yintondo, chii utimakono. Mala yintondo, tinka jime, kukoti, ntande, waichindu, yangali.
1: Mwishie mbutaka nanzali shindu ya ukoto.
2: Anjila utengu saka kwe shitaruni ya wandu watu andikene nao.
1: Nieleku ya wanyawe leo.
2: Anifa.
1: Wana imanyi ya kutumani shijua ujuangalu wala suoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miezi gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa. Anitulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene nao.
1: Nengani ima juona mi. Nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao kuti mwansi juwa ukulejeshi nene. Sano na ikubo shele yose ya kutenda nyashibiti nyo.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano mwansi juwa upa kwete miezi sana umu. Akumpa ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia yine? Msaadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yini mpila ganyi.

0: togori niine tokuetepa muzvipano
1: bhazi here niye yokutendana
0: ngava bhazi zvoi navike nhapi zvinhu achitegeya kuti kwava kwekuti ako kukuya katemakakula mwana zvecho akumba vane kaviri katatu nhambonganine kari yakonga
1: achepi vangu varadhileileyo nhambo une nganimbelagaiziyene nhambo nayana mati vatitutendekeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanga nitokolayo tokachenga nenachijeto pamutsi pano
1: kuganiziya kuhambo nanyumba jangu chitutendeya kuti mwana gwetu joejwa kula chinene joejwa lunguna ijoeje kudimbangana pelagajwa chipiziyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: gava yakwadingula chipiziyu apa zvanhu imbazile
2: pakuti mwana gwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga mierindiranaumo kuleya kunjongarya mumpeye kudya mumagulu mpaka kavidi padiriku jonjo sheriye nambala ja kumpa yakudya katema kajukula ana nditari uchikuja uleje
3: Halima unyemeshe vanandi nguro rako jangu
2: ana tikongo ishinyai ura nyakudila nyo
3: Halima, pana ndaiji nja kudilaga weleo nyonyo.
2: Hei, na mtu nja kutinyi ja kweterana.
3: Ngawa, ajonjile nnove.
2: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, mwuneshe na ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Mnulaju. Na jimbo beja kuralala.
3: Amialele.
2: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Igrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
3: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
2: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yututu kwa agora. Ni hurashigwa kwalire shikunupi ni shinonyelo.
3: Nambo nengwe temarengo genyinji gatenda panango pa. Kulola lelo na diji nkuteleha.
2: Atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwalire ya gen kutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kuti weleo akole shikulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano, mpweshele bari mwana gwe nuju, ni munore shinonyelo, ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yurani, mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaga nobe. Nisha ina mkuomba tili.
2: Kulola ya tite ukwala mana. Wile bari ya rashideje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraha ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
4: Unoziya kuzaka ni chinonyelo kwa mwana gwenu ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo ave byokuzangalala gona chikulupi so ni kumbukulaga mbujo mambone.
5: Ana vizinya mkwete mezi gami bove go kunyomba jenu.
6: Nani imelaga vizinya imazile ya kulaga. Na kwa mbwele kutila mezi kunyomba jangu zano tutukuma mezi gambone.
5: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyomba jenu.
6: Nani za uchiri ya vizinya. So ni munda heji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulisho ula uzugula. Munda heji ya kwe na abite ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na andipe na akombo hile

0: wangu, wangu wangu, jie mwishie kutaka na zale shindu ya ukoto.
1: Njila kutini kutaka kuhesi taruni ya wandu watu wandikene na hao.
0: Niele kuyawanya weleu.
1: Anifa.
0: Wana imani ya kutumani sijua ujuangalu wala. Soni ya kukulashi nene. Antamusi ya kuete miezi gina andipi ya kulikangana nijuetu.
1: Nambu Anifa. Kani tulangata kutini siya kwa ronde la wandu watu wandikene na hao.
0: Nengani ima juona mi. Nambu na ikuboshi ili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwani sijua ukulejeshi nene. Sano, na ikuposhele hiyo, ya kuta na nyashibiti inyo.
1: Ha? Ni yawe?
0: Sano, manisijua wapa kwete miezi sana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga akune kazi ya konga.
1: Ya kulia nine? Msaadi siri?
0: Elu, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa haba kukuli ya kukuku ya katema kukula mwana sejo. Akumpapa nekabili, katatu, nambonga nekazi ya konga.
1: Ok. Achebi wangu, wala adilele yu. Nambone, kanimbela gaizi ene, nambuna ya namati, bazi tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu, bazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimba angana, pelaga juwa chifizi yuetu.
0: Mkuyona, kutiputi ingula wana wili.
1: Gawa, ya kwa di ingula chifizi yuapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimba angana, pakutani lagamieri nila naumo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonyo shirie na mbalaja kumpa ya kudia kate makajukula. Ana! Jika hali ukikija uleje!
3: Halima! Uneme sheba nandi ngurora mwajangu.
2: Ana, tukungo ishinia yura ni akudila nyo.
3: Halima, pana anda ajina ja akudila gaweleo nyonyo.
2: Hei, na mbutu ileje kutinyi ja kwete rana.
3: Ngawa, ajonjile nube.
2: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, uneshe na ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale, nungu laju, na jingu beja kuralala.
3: Amialele,
2: mkulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ikurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
3: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
2: Unengu

0: yitishiriya banashe ahoraga gutinya imayo tutu kwagora ni hurashi gwa kwalire shikulupi ni shinonyelo
1: nambone ngwe temarengo genyi gatenda panango pa kulola lelo nadiji nkuteleha
0: atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao kwalire age nkutendayo kwa rishili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila panalo rige shino nyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagan nobe. Nishe na mkumba tili.
0: Kuro la ya tite ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kulosi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kukukulaga mbujo kwa mbune.
3: Ana vizinya, mkwete mezi gami bove go kunyomba jenu?
4: Nani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kwa mbwele kutila mezi kunyumba jangu, zano tutukuma mezi gambone.
3: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
4: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda heji na ndive na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulisho ula uzugula. Munda heji ya kwe na habite ukampani. Ni waza alichiri ya kutukupanga ni ya ikalakala yo. Masikuga na ndive na kwa mbwele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
3: Idi ya mbwona vizinya. Na nyadi ili. Sanu mitengu jakuwe udi jekudiba gele mezi.
4: Kukumbula vizinya. Mezi hako zilisi nandibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorube. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Nga mkusa kazoni kujila kulaga. Sanu jino manesi wangu nga kushira wakushikola zatiko ngule kutoza mezi. So ni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngule kushira wakushizima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Ni mpako ya kutenda geni ya vizinya.
3: Ni ila vizinya. Tuwejiwa kuenda lisila kudiva. Mezi getudi mkumwa. Ukampa ni jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ayendele shire kwa utila luanduwani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede iko mbolise gatukatila mezi. Majumba mwetu.
4: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi.
3: Yambo na vizinya. Nizile zubudi ya vashiziza. Tukungulu shenda ujine.
4: Asante vizinya.
2: Najiripa. 9:26 minutu chitwarini malondam apano po YDC Radio Msambiki. Basi ya unotelorom. Tuweji basi mkutu yungu la siyungu rane nyembom. Ngani ajina na ajina pamuda ya Desorders. Nambu kwende kaje tupika rekaje ya kampebusa jikulungwa tukwamba munialu. Wangani ya wamu akumanyise kuti liyizodila wariji kungongoti. Leriji nwari kulumbisa. Malaye jumataka ikumbandezi, jumamosi kumalulu, jumapiri ni jumatatu kuchemponda mkupangania kampebusa. Kampebusa jikurungwa jiri mundi yalo. Riesodilam, wari jikungongoti lirijino au na uteni uno, wangania wari kulumbiza. Malaye juma kumbandezi, jumamosi kumalulu nzindam

wa distritu ya Sanga. Jumapili mpaka Jumatatu uchemponda nkupanganya kampe kusa. Kwende ya imu, tukatende upande. Pakuzosa kwezi jitukom ni kuchisi ya panyuma ulagazi wakajeka.

mjungano wadi kumi kwiza umo wacha kulungwa kulungwa wachipani frelimu. Mprovincia ya Zambezia atawigwe kumandanti vyo mazengo gafodizi jwa ndistritu ya Shinde Luriu Leon pa kwa gana ya kutim waliki nkupangania mazengo gamigodi silenda ndosyo kwangadi luza luaboma. Nyelambo ya kuza pandunza na mavidi awile dizom kwa kupatuka ni kutenda ngozi ndege ya ntundu helikoptero ya wakwezile ni kuwaga yalakwe yoneshe nchilambo cha Kenya ndando siya kusamburu. Nchilambo cha Malawi uendo tukwamba achimpulumelo wakwanila machila zano taka wapangania mazengu gawo. Nchilambo cha Israel pa kutumishila chilanga cha shubalekani mazengo pakati pa ilambo ya Israel ni Malawi. Ujoko tuwe ningani siya tusemo muno provinsi ya Janiasa ni tuwe jinkukunguluka ni Manuel Cabral memba jwa shupani frilimu jwa di pelepa pa ulendo pa kuja kushimoyo pa kuja kutenda upande pa nsungano wadi kumi kuiza umo wa shupani frilimu. Yosbeyi na njikati ilea Margarita Nchomp ni Bernard Toliwa kwa mbuzi ya malewe kupika nina kwa mbole. Ngani sospesiene mwazwelele. Presidente wa chupani frelimu ni wadi wa nchilambo muno Daniel Shapu da kuposhelije kwigulo kwa lelo jino pa tauni ya Shimoyo mprovinsi ya Jamanika pa kuja kulongo lela nzungano wadi kumikuiza umo wa achimemba ni acha kulungwa kulungwa chupani frelimu. Walewu ni udi nzungano wandanda watavije nkulungu lila wakulungu wa chupane frilimo wapadi nchilambo mno paujo pa kupeta dipendazi ishindu ya kuti idi yelu mbidi ni kutanda nzikatimwa chupane frilimo. Wakupoti ya malewe nzikatimwa chale chupane ishi Pedro Gilishi na asasile ya kuti nzungano ukwete chitimatima changunu dila kupanji dila matala ni mpaka kuzala ishindu ya yukuzozo kwa kuiwika panze la wandanda nchilambo mno pa kurashida kuti ashmemba frelimu pa jilenganyaji atanganile ni ishindu ya yijigadile kuti nchilambo mno chitu kukochwe jengkoneka. Ni kuwaka suni wale nsungano udi nkutenda upande pa kulongo la achakulungwa wanyuwane nzikati mwakula mudila nchilambo mno yuzwe yopo kuzozi la matala gakuti chilambo cha Mosambiki chiweje chana shipanja. Pedro Gilish na asasile ya kuti pa ujo pa jile nganyaji presidente wa shipani frilimu nwadi presidente wa nchilambo mno tachitenda nzungano pa tauni ya Shimoyo nzinda wa provincia Jamanika pa kujo kwa azadi la uwandu wa jile tauni jo kwa yuzbe yene ya taweje nkutanga nila pansungano wadi kumi kuiza umo wa shipani frilimu. Jilenga nyaji jitande mala igano patauni jashimoyo ni jishwa gankumala Jumapidi. Kalemani madipoti gautosla mprovinsi ya Zambezia gadi nkuzala ya kuti atawigwe komandante jwa apodisi jwa ndistritu jashinde Luriu Leon atawigwe mdistritu ya Mukuba pa ujo pa achakulungwa wa prokuradoria kupeleka ipepa ya kwata wa welefwewa digongo ya kuti adi nkwa gana ya kuti wa adiji nkutenda kushindeko mazengo ga kuzola maganga gambia tukwamba migodi kwanga dilusa lwaboma. Wakuputi ya malewe pa kumandu japo dizi mprovinsi ya Zambezia ajitishiri jilengani ji aweshete yala kwei Belarmina Enriquez. Ni komandante ju nombe atawigwe wanduwe widi wanjilambo ya kusa jumpepejo judi juanjilambo cha China wa widi wo adi wanjilambo cha Portugal. Zampani juno na kuti adi nkuunga nkutula wacha kulungwa kulungwa kutuosila maofisi kakuleka nkangana pakuti aja ule kumaloko kwa adi nkupangania yele shindu ya kupinda ulamu.

siyo pakuti akaloleshe zye Pemba ngani je kutoshala mu province je capital gatu jiti nkutala yakuti acha kulungwa uwapetu wa kulondi ya mizeo ane apeleche chikulupicha kuti mazengo ga kulondi ya nzewo utioshala panzinda pa district ya Muweda pakuja kune gomano kumpika ni chilambo cha Tanzania gari nkwenda chenene na asatili ya kuti adi nkupanganya gale mazengoga pakurashida ya kuti provinsi ya Cabo Delgado ni chilambo chino chitu kuko chipatikaneje shroni malendo pakuja silenda ndozio gaweje ganga katala ni mpaka shroni kupeleka mashidi mazengoga geni nzikati mwampika ni chilambo cha Tanzania. Nganich ajumanyizye wakulungwa wapatu wa mazengo kamise on provincia ja Cabo Delgado wazazile ya kuti mailos makumeza na dimo mbamboza na ncheche pa kutiochela pa Muweda mpaka kumuzi wa Nabunga wadi nkutumichila mbias ya kupunda pa 4.1 million dia metikash ya mazengo ga akutinze wawu adinganizye mpaka pa hafu. Hano pakutuwa nchila pa mwuzi wadina Roma mpaka ku Nabungali pa mailos ga kwa nila mungati tumabonsano kwa hadi nkutumichila mbias ya kubunda pa 2.3 milioni ya metikash nombe mazengogo ga kuenda chenene. George Govanyika asa asile ya kuti yuzubi yene hadi nkupanganya pakuti madet gale mbelele pakuti gile mazengogo kunyuanzia wenze wawu amale gosbegene akuti gama sengogo gamale padeti siapa njidi ilesio. Nganisi mkweza usbika na utiwasi laku nukuradi Msambiki ntao njeshenga ushe walamisi sianyilambo ya kusam. Wandu sana wabidi awile dizo katemaka ndege jantundu helicopteru jawa kwezle jaguile matumbi gakunda ndozi ya Samburu nchilambo cha Kenya. Ndegeji jalunga maga nikubaga ndandozi ya ku Loisaba. Nikubaga malugelega gadi nkuzunga ukweti ntaka. Nikubaga kwa kupangania ga malo gakuja kuende jenda wanduwa kuchoshalanda nsokule kankangana. Kampani jadi nkulungula we ulendo wa kuenda jenda u ni jizasi ya kuti mpaka sampani jino nga ikumanyika ishi ndu ya jigadile ngozi ya kupatu kandegejo. Wachuwanjisha Cruz Vermelha asasile ya kuti mazengo gao gakuja kutola mitembojo gale malo gangozi go gadi nkutawuzia sidigongudi ya kuti pajagu idile ndege po gadi malo gezo kone chile ntu kwamba mwana matumbi soni ndegejo pajagu ile ni japile moto. Ubulanta yam. Boma jenchilambu cha Malawi ya tumizye ashimpulumelo wakwanila mashila nzano pakuti akazeweze nchilambu cha Israel pakutumishila chilanga cha chipelekani nzikati mwamazengo nikule kukudikudia chipelekani pakati pa ilambu yudiji tukwamba Malawi ni Israel. Wakulungwa boma janka mwuzi jan chilambo cha Malawi ku Israel asasile ya kuti chilangacho cha kuti wele achimpulumelo aja wele kumaloko ni kuwaga yosipene ili nkwenda chenene kontrat na achimpulumelo wo jitandi pa kuwandika hapa patama dizi kudingania ikalakala yosipe. Kutenda kontrat ni wele achimpulumelo wo udi upande wandanda wakupeleka nafasi ya mazengo kwa achimpulumelo wo nope amalawi pakuja nchilambu cha Israel. Yalikwei ili nkukuya chilanga chana kuzainaga nzikati mwa ile ilambo yuidihi chana kuzainaga nchaka cha 2024 chawapa njidile ya kuti takumbulishe kwa pa nafasi ya mazengo amalawi wakubunda pamia statu kuti akakumbulishe kupata mazengoga nchilambo cha Israel. Sano jino kuenda kungani siya kupatika siyasidi siyama muna mprovinsi jeniasa. Uwando wakupunda pa mashila nsana gata tu wadi nkutu.

0: tama mizi ja kumurtuwela ni kunyuma. Kubama jamana ja kuluri undistritu ja kwamba na miaka jino tata ndi kumwamezi gambone gamipope katema katama dizi ya kuzola isima ya kulungwa kulungwa ya kupalika nisi ya mezi mipope iwidi. Ya isima hii adi nkudinganya wa kampani janchilambo cha China jadina Greek jajidi nkutaga tala panse wakutoshila kumkwamba mpaka kumalema mprovincia janampula. Nganich ajumanyesia wa kulungwa wa ya kutafata wa ni majumba ni distritu ya kwamba Sergio Meza wa atitekutie mazengogo gakuzola ya izumai gadi nkwenda shenene ni mpaka amazile na mpota mpano jino adi nkupangania mazengo gakuzashidila kukolola izumayo niso ni kumanyida kuti ni mpanji pana mezi gejinje wala kweva na sasile ya kutie pa kutola izima iwidi ya kulungwai ya kutila mezi mipope adi nkutumichila biyati ya kupunda pa milioni nchesha. Sergio Meza na sasile ya kutie katima katama dizie gema zengoga i ujile panyuma iza usio ya kuzoweka na mezi sile ndando usio ni ya kutie wandu wa jile meziji mwagano adi nkumwa mezi gamuzulo ishindu ya kutie ikuwaga mkujigadila iza usio ya ilwele ya matumbo. Sanu kwende kungulushi watu tezide pelepa ni Manuel Cabral. Yuadi memba jwa chupani frelimu. Yuadi mkutula mwa uandu wa chupani frelimu. Yuadi kushimoyo wakuja kutenda upande panzungano. Wadi kumi mbambo umo. Wachakulungwa kulungwa chupani frelimu. Wawiwe jengutanda malaigano. Kwende tuwa pikane Manuel Cabral pakuwejita ya chitimatima ni hidi ingotaka tanganele pansungano waweje nkutanda Malawi.
1: Udinsungano wa partidu Frelimo na ambo iti chitimatima che kulungwa. Ngadungu wa nsungano wa Frelimo udi wa laie jose ya Mozambiki jino. Kule kwa kukwana mitweje jinji na ambo umo wako eno uti utendele. Utendele shitimati mashekulungwa cha kutuwa ndoa tameshe nene. Pakutuwa ndoa apate independence ya chitu kuko kumosambiki kuno ikusashikuwa mundu wa ndoa tame ni utendele. Ikusashikuwa wa ndu apate mezi gamboni. Ikusashikuwa ipatala. Ikusashikuwa kuzioma kwa wandu osepe kutuwa dijigani eshe nene. Wanashe wetu na weje wa kombola. Ere kusachikuwa yosepeyo kuwaga uwe utendele ni kunyikizia na abadizi yosepa kutisi giende chenene Mosambiki muno ni kusadila na chenene utendele kuwe yosepeyo uweji wa ukami. Ine yako ya kuti uweji wa kule kunzongano kukutano wele wa makwadru wa u. Nganu uwa wa makwadru pega Frelimo pe yae. Kule kutaka tende upande wa nduwa shajinji. Wa nduwa kutandla ganta partidu zine. Wa nduwa laia wa ntunduwa sociedade civil matajidi. Kule kutawe jewa kwa tende la kadibuwa wa nduwa shajinji wa mpaka ilambo ya kuza mwine mwako. Ile ya lori ya kuti uwe tukusaka utendele tukusaka umi wa wando osipa jendeje le shenene uwena chitimati mashe kulungwa na kulaga utendele ipatapata hei ingi ya tupate je Mozambiki munu kujaga ile yo tuimanyidi kuti uwejwe wawa na tukwete isi yoko yoko ye jingi so, nope nope kujaga ukatangali uwejo ushilambo shinonga sishilashe nene ile yosepe kusashikuwa jeleza idia jetu kwete kuselula kusirkulu, kulokalidade kuzona kudistritu, kuprovincia ni provincia zine ya kutaka uja ingunuti lashe nene pakuti wando akolema shaudi gauti aia inga ikuenda shenene aia ikuenda shenene ye yanga ikuenda shenene ni kuiziomela kapena gagwine mwakwe ni mpaka kuitiote utiaia ing eniwa shenene kunga.

0: katangale katangale yidi ku Mozambique kunoni ilambo ine kidi chitimati mache kulungo cha vandu ngata mila na chenene digongo aku chilambo ngazi chila digongo mbia mveje kuja kuboma chikwaola kwa na mundu yele yose yakusachi kwa kuita midi la chenene ngondo siasi kumamba chilambo chozichinonga malangondo mala jingondo kutandila jine yele ikutandilaga uwejo uongasi chila ni kuwaga jirenga ni gimojako ya mpaka wandu kutamila ni kuti uwejo uo tutukule shila amboshe tuchino ni mpaka tupate dependence ja kuti uwejo kulaga kwa ako kumale kwele kumala kwa kulaga ako ni kwa tutamejeshe nene wandu Mosambiki munu.
1: Uwejiti wala kwe wa Manuel Cabral vashpane Frelimo vahadi mkutula mwa achimemba vashpane Frelimo tukwamba cha kulungwa kulungwa vadi patamu ni jashu moyo pakuja kutenda upande pansugano wadi kumi bambo umo washpane Frelimo oveji nkutanda malahi ganomu. Pinepa nipatiweji nkupela ngandi situpaisha usia kuendelezia situajigele ushe wale lojinomu nikuwaga Alamis. Masukuma kumigawiti mwesi ya uno wagoshu nchaga cha 2026. Nzipika ni ngani siya kulungwa kulungwa zetu ajigele. Presidente wa Shpane Frelimo, soni nwadi presidente wa nchilambumno Daniel Shapu, tako boshele lelu jino kuigulo patao ni jashimoyo pakuti akalungo lele. Nzungano wadi kumi kuiza umo wa achimemba na cha kulungwa kulungwa wa Shpane Frelimo. Mprovincia ya Zambezia, adimu makono mwa polisi, komandante jwa mazengu ka polisi district ya Shinde, Luriu Leyangu, atawigwe kumukuba pa kuagana ya kuti, wadiji nkupangania mazengu kwa kuzola maganga Gambia kwa ngadiluza lwa boma. Nyilambo ya kuza, boma janchilambo cha Malawi, tako mbulisi kwa tumizi ya ashimpulmelo, mashilanzano, pakuja nchilambo cha Israel kutia kapanga ni mazengo, pakutumishila chilanga cha mazengo cha shibadi pakatipa ilambo ya Malawi ni Israel. Nituahishi nasio ngani siya kukwatika. Spena ndinga nchiria Margaret Nchomp ni Bernard Toliwa ajamu cha Malawi. Ondia kupika na kwambane kwenye Spe ikuwe.
2: Ndai janga nisietu, ngani siya kulekanga na lekanga nao.

0: wangu, wangu wangu, njie mwishi yangu taka nazali shindu ya ukoto.
1: Ninjala kutinku saka kuhesi taruani ya wandu watu andikene nao.
0: Niele kuya wanya weleu.
1: Anifa.
0: Wana imanyi ya kutumani sijua ujuangalu wala. Suone ya kukula sinene. Antamusi ya kuete miezi gina andipe ya kulikangana nijuetu.
1: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine siya kwa ronde la wandu watu andikene nao.
0: Nengani ima juona mi. Nambu na ikubo sheli ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano. Na ikubo sheli hiyo. Siya kutinanyashi biti nyu.
1: Ha? Ni yavi.
0: Sano mwansi juwa upa kuete miezi sana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mwaga kune kazi ya konga.
1: Yakulia yine? Msaadi siri.
0: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyi isu gozi. Ni yine ya tukwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukutindana.
0: Ngawa basi. So inabike na bizinyo. Ashitige yukuti. Kwa hapa kukukuti ya kukuku ya katema kukula mwana sejo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu. Namonga nikazi ya konga.
1: Okay. Ashebi wangu. Wala adilele. Nambu une, kanimbila gaizi yene, nambu na yana mati, basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu, basi tukwete mgunda, nishitundu mwe.

0: valishi ndu ya mtundu weleo. Ine yanga nitu kolayo, tuka chenga ni nasi jitupa mutibano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimba angana, pela gaju wa shifizi yuetu.
0: Mkuiwana, kutipudi yungu la kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingu la shifizi yu hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimba angana, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajukula.

0: Mwenye mshepa na ndiye ngurora mojangu.
1: Ana, tukongo shinya yura ni akudila nyo.
0: Alima, pana anda ajina ya akudila gaweleo nyonyo.
1: Hei, na mbotu ile ya kutini ja kwetera na.
0: Ngala, ajonjile nove.
1: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Nuno laju, na jingu beja kuralala.
0: Amialele,
1: ukulola ana, ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ikurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
0: Halima, unajuangadi ndaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Nihurashigwa kwa alureshi kulubi, nishino nyelo.
0: Nambu unengu etema rengo geji njiga natenda panna angupa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Atamuri dimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Noli atito kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyeleyo rampano.
1: Ranu mpwesele bari mwana gwenuju. Ni munore shinonyelo nishikulupi.
0: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaga nobe. Nishena nkumba tili.
1: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Walinga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Unoti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yalakwe yo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzangalala,

0: Ana vizinya. Mkwete miezi gami pove go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya vizinya. So ni munda hegi nandive na gambile kwa lakolo kweko. Pa ujopetu wakungulu shola usugula.

0: kundaijia kwe na abita ukampani ni wara alichizia kutuku panga ni ikalakala ayo mashukuga na andibe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe sano hii ngubumula
1: idi ambo na vizinya na nyadi hile sano mitengu jakwe udi yekudiba gele mezi
0: ukombula vizinya mezi yakwe zilisi na andibe tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu ngangusa kazoni kukila kulaga sano jinomanisi wangu ngakushiri wakushikola zatiko ngule kutoza mezi soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba zatiko ngule kushiri wakushiri maima zile hii mwetiso ni ndaija kwa la kumigunda nipa uja kutenda geni ya vizinya
1: ni la vizinya tuwejiwa kwa ndesila kulipa mezi getudi mkumwa kukampani jaboma yidi mkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ayendelechele kwa utila vandu vani nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji vele ikombolise nga tukatila mezi majumba mwetu
0: ngunjiti shizi ya vizinyi lini ya tukutenda kunyumba ako mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi
1: yambo na vizinya nesile zubudia vashiziza tuku ngulushenda ijine
0: asanta vizinya
2: wandu osope awum uli mpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni uli mpata wawu njile babanki yanchilambo muno tukwamba banku di Musambiki lele jino tuweje nkuwe chita pakuwa mbaga ya Matrix. Ana kwetiba mpikene achive chitaga ya Matrix. Soni ni ya kutika tumichile. Matrix uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakuombole chijem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences. Tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinji kwa kuti gili masenguga gakuchosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkupitlaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wakupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo vandu wali nkupangania masengo mabanki ga kulekangana lekangana sabade jino nyimanyi ya kutikatumichire yangaza usia kumbuleka kutumichira matala gakulekanga na lekangana mkupitila ga banki jandi kutumichira kumbuleka soni kutumichira utundwa kutenda internet banking ni matala gane gauga tenda USSD samba ni jino mpika ne marile jampa kumbuleche kutumichira pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi mkutumichila pakwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda Matrix kumbuleka kwa mundu yojiri jose kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaji hilari yisiku sambari jino pakwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa nilaga pa 500,000 metikaji hilari yisiku soni pana umanyidisi wine wako njichizia wanganyala kwa kote kwa mundu msape yuwa kusaka kutumichira utundu were wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri josem sambana jino takujaga makampani

alandile moni wonse amene amakamba zoiba kwa zimuna wawo wonse amene amakamba zoiba kwa zikazi yawo akukhala nawo limodzi kunyumba zaka nkumapita koma nkumane nakuti ajawa siwa akazi yayi mango waona chonchija kumanso mene ndili nesisaizi yanga imene ija ayi anthu amene amatumbwa moteromo ndikupasani moni ndichauta kuthandizeni kuti muzaone bwinobwino zomwe akazi yanu azadzione mtsogolomu akapa sanso anthu ena wokhulupirika kuti muzadzione zomwe amuna anu azazipeze akakakhala ndi anthu ena wokhulupirika imene zimakhalira mmenemo ndithu ena pakali pano muli kunjoya kukayendayenda mwayiwala kuti pa nyumba mwangochoka popanda ndiwo popanda china chilichonse chimene inu mwachisiya ndiye ayiayi popeza ndikhalidwe tsiku lina lililonse mumapanga moteromo ayi mulandire moni koma mkanakhala kuti mumapanga kanati ayi moni musalandire chifukwa choti simunachite zinthu zabwino pongochoka ku nyumba popanda china chilichonse chosiya Tikuyo mige ni kwa inu nonsa amene muli akambele mbele kuti ayi nthawi yanu masiku wanu angotsala pang'ono akugwira ninditu. Ni nthawi imene muzayambe kwa bwana ineyo nangoba siku limodzi kuti ndikubabe basi. Yaya bwana ineyo ukatanga leo nango yamba dzulo chabe kuti basi tiye nikundende chifukwa zochita zimenezi sizabwino ayi. Munthu akakhala wamantha azinthu zimayendera koma munthu akakhala wosakhala ndi mantha azinthu zosiyana-siyana kuononga katundu wa boma wa katundu wa anthu ena kapenanso kuminda wa zokolola zalimi ndi anthu amene ali oyipa kwambiri sizifunikanso zimenezi kuti tizizinenanso chifukwa ndi zinthu zoyipa kwambiri zinthu zomwe zimapangisa kuti anthu ambiri akhale pa mavuto adzaoneni kuyambira zipupu komanso kuba sikwabwino ayi ndiyetu kuyamikeni nonsa amene simuba kwamene mumabanu basi mudzingomangidwa ukapita kundendeko mwina muzabwerako muli bwinobwino kuba kumeneko ena ndiye amatha kuthyola nyumba kumuononga mwini wake kuti khalidwe limenelo ndikhalidwe loyipa kwambiri sikhalidwe labwino ayayi anthu azikuopani inuyo osapanga zinthu za business za malonda osapanga iyayi kukuopani inuyo kuti akadziwa kuti ine ndimapanga za malonda basi ndikuti afika ku nyumba

aizi chonjo wa malume kwedani nchito cholinga choti muzapeze zano nkumagurisa konchito chabwino pakati pano TNT yambe kumva nyimbo za mu Africa.

zikatero ndiyo kuti anthuwa azita umapanga mapunzilo au siku chifuwa choti kuli magesi. Ndipo magesiwa azabita nyumba za anthu komanso anthu ambiri azikuisa kunchito magesiwa popanga zinthu zawo za malonda kapena kuti mabizinesi wosiyana-siyana. Beiram. Chigawo cha Sofala munzinda wa Beira malingana ndi nsogoleri wa konsolo ya Beira Akalish anafotokoza kuti akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuyika linga pakati pa nyanja ya Indian Ocean. Ndipo pakadali pano kuti akuchita zimenezi pofuna kuteteza nyumba zomwe zamangidwa mphepete mwa Indian Ocean komanso ndi kuti madzi asamachoke uko mpaka kukasefukira kumapita nyumba za anthu. Izi akufuna kuzichita pofuna kuthandiza anthu kuti azikhala popanda mantha ena aliwonse. Akamba zimenezi chifukwa chakukwanisa mzaka zingapo chikwanitsire kukhala mzinda ku Beiram. Anthu awiri amangidwa mzinda wa Maputo ku Matola. Izi zachitika chifukwa chakuti anthu amenewa anakaombera munthu wina wazamalonda wazaka 43 zakubadwa ndipo anatenga katundu wosiyana-siyana. Anthuwa wagwira apolisi amene amayang'ana za mavuto omwe anthu ena amapanga makamakatu awatu ndi apolisi amene amafufuza zofufuza ma CID akhala akugwira ntchito ndi cholinga choti adziwe chimene anyamara amenewa amapangira izi komanso ndi kuti adziwe kuti ndi chani chomwe chinachitika mpaka na kuti anthu amenewa apezeke akupanga mitopola imeneyi. Kawiri akuti anthuwa amapanga mitopola imeneyi pakuba komanso ndikumagwiritsa kuntchito mfuti ndipo pano ati akufufuza kuti adziwe kuti nchani chomwe chachitika poti mpaka na pakhale zinthu ngati zimenezi. Tisanapite za kunja, timveso ngodya zinai za chigawo cha Niasa. Mukumvera nkhanizi kukufikani kuchokera ku Radio Mosambiki Niasa Studio mtauni ya Lishinga. Sobano tiyeni tione kunkhani ya madzi. Kunkhani ya madzi mene tanena kuti kuchigawo cha Sofala akufuna kumanga linga lomwe lingateteze madzi. Pakadali pano nkhani ili pa mtundu wina. Tsopano anthu amene akukhala ku district ya Kwamba kukwanira pa 800 azimwa madzi abwino ku Mortwera komanso ku nyuma ku boma la ling'ono la Lori ku district ya Kwamba kumeneko ayamba kumwa madzi abwino tsopano chifukwa akonzaso mijigo yoti izipereka madzi abwino kumeneko ndipo mijigo iwiri ithandiza kwambiri. Ndipo afurokoza zimenezi ndakulu-akulu amene akukhala kuboma la Kwamba kunena kuti pali kampani yomwe yapanga responsibility social kapena kuti kuthandizako anthu pachifukwa choti akugwira ntchito kumadera kumene iwowo aliri. Iyi ndi kampani yao ku China imene akuti ndi Greek imene ikupanga nsewu wa pakati pa Kwamba Niasa Malema ndiponso mchigawo cha Nampula. Nsewu umenewu wa Kwamba mchigawo cha Niasa Malema kukafika chigawo cha Nampula akukonza pano kupaka phula ndipo ntchito imeneyi pamene ikugwirika ati akuchita zotheka pofunanso kukumba madzi abwino amipopi kuti anthu azimwa. Director wa ntchito za zochitika chitika mapulani komanso zomangamanga ku district ya Kwamba Bambo Sergio Meza anafurokoza kuti zomangamanga zimenezi makamaka mijigo imene akumbai pano pakugwirika ku ntchito yofunanso kukonza-konza ndiponso ndikuyesapo mmene angachitire pa nkhani ya madzi. Ndipo ati zonse zikuchitika choti anthu azitha kumwa madzi abwino. Pakufotokozapo mkulu ameneyo anena kuti mijigo iwiri

ya kunzidwa ya madziyo amene achita ndi a company ya Greek yomwe ndi ya China imene achita agwirisa kuntchito ndrama zokwanira 4 million za metikash pokumanga mijigo imeneyo iwiri. Ndipo Sergio Meza anafotokozapo kuti mijigo imeneyi pamene ikugwira ntchito zithandiza kwambiri kuti anthu akudera limenere asamavutike poyenda mtunda wautali kukafunafuna madzi ena mwayiwo amamwa madzi amipopi zimene zimapangisa mwakakwiti kawiri kuti akhale pa mavuto adzaoneni. Kamba kakuti anthu amenewa amapezeka kuti akumwa madzi amene si abwino. Ndipo pachifukwa chimenechi ananeneratu kuti sizinthu zabwino ayi. Kugumukira kwa nthaka ku disikiti ya Marupa chigawo cha Niasa ati zimenezi zikupitirirabe ndipo akuchita zotheka pofuna kuti ateteze makamaka kugumukira kwa nthakaku. Ndipo padali pano ati izi zikuchitika mabairo woyandikana ndi tauni imene ya Marupa munga Bairo, Kafizeiru, komanso ndi madera ena amezi kuonongeka zinthu zosiyana siyana zomangamanga fikata pa 230 zomangamanga zimene zikuonongeka monga izi ndi nyumba za anthu sukulu ndi misewu yomwe ili kumeneko. Koma nsogoleri kwa konsolo ya kumarupa Rashidi Bwanauzi anafotokozera mtolankhani wathu kuti makamaka lowe lapangisa kuti anthu akumeneko pano hakhale pa mavuto osiyana siyana kukudzana ndi kugumukira kwa nthakaku ndipo aliponso anthu ena pakali pano omwe akuwauza kuti achoke m'malo mwawo mokhala ndi kupita madera ena mmene ndithu angakakhale popanda vuto lina lililonse. Kamba kakuti kupezeka vuto limeneli makamaka lalowe lomwe likoza kupangisa kuti anthu ambiri komanso nyumba zawo ziwonongeke. Ndipo izi ati nkofunika kwambiri kungochoka nkupita dera kumene kuli kwabwino cholinga choti akakhale kumeneko pakuopa makamaka kugumukira kwa nthaka ku disikiti ya Marupa. Zikatero kondedwa kumvera ndi kuti tafika pansiziro pa nkhani zathu mwa sarane sarane pakali pano kumansa na choke nayi mitu yake. Anthu oposa 1,000 ku chitima ndi omwe akhale ndi magetsi posachedwa apa. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapu yemwe ndi mtsogoleri wa Chipani Frelimo ali kumanika komwe pakali pano akucheza ndi nkume kume za Chipani Frelimo komanso ndi mamembala a Chipanichi. Nthumwi zomwe aziyitana kuchokera kunja kwa dziko la Mosambiki izi ndi zipani zomwe zikuyimirako maiko munga Namibia, Chipani Chama cha Mapinduzi ku Tanzania, Angola, ZANU-PF ku Zimbabwe ndi ANC cha ku South Africa. Afika kale mdziko muno ndipo pa ulendo wakumanika ukakhale nawo pa zokambirana za mfundo zokhwima zokudzanapo ndi Chipani Frelimo komanso dziko la Mosambiki. Kugumukira kwa nthaka ku Marupa akuluakulu a konsolo kumeneko ali nkudandaula kamba kakuti zinthu zafika pa chiyindeyinde anthu ena asamuka madera mwawo pamene nyumba zawo zagumuka ndipo ena kuwauza kuti achoke apite ku madera ena kukakhala. Pazakunja tanena kuti World Health Organization pakadali pano bungwe la OMS ali nkugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuonetsesa kuti pakhale ndithu makampeni osiyana-siyana pakuteteza matenda osiyananso zomwe zingathandize kwambiri. Okondedwa kumvera, izi ndi nkhani zimene ndithu ndinakulemberani komanso ndikupasirani pano pa wairesi pamene nthawi yathu kuti 27 minutes past 4 tamaliza nkhanizi. Ndine Bright Sonjera, zikomo.

0: Rambala yatu pakati pano ndi imeneyi 86 971 7200. Namba yatu ndi imeneyi 86 971 7200. Ditero ndiye namba yatu imeneyi. Muli bwanji wokondedwa?
1: Tili bwino
0: tikudziweni mbale wanga.
1: Ndina ali alapa kuno kwa Chitula.
0: Kuchitula kuli bwino?
1: Kuli bwino tukaye kuradiyo kuli bwino.
0: Kodi dzina mwati ali alapa?
1: Ali alapa ineyo.
0: Zikuyenda eyi?
1: Zikuyenda.
0: Choncho ndiye zabwino.
1: Zabwino.
0: Mafuna tikuikireni nyimbo yake iti. Kusangalasani kwambiri. Yai tishi ite zimenezo zabiti
1: abitizo.
0: zabiti mabanki. Yai ziko mkwambiri nanga sangalale ndani nyimbo zimene zabiti.
1: Nyimbo imene zasangalalewa ndi onkamba ndiziwa ino kuti ali alapa amenewa.
0: Ali alapa.
1: Ndiyo.
0: Zikuyenda nzatu mukuoneka ndithu amenewa ndi ali alapa basi.
1: Ali alapa mwana wa alapa ineyo.
0: Mwana wa alapa.
1: Ndiyo.
0: Yai choncho ndiye zabwino.
1: Asanda.
0: Yai abiti ali mkatimu. Nanga abitiso azichedwa. Abiti mabanki asamachedwe. Asamachedwe yai. Tukutokoza kwambiri chifukwa chosankha nyimbo yabwino kwa basi.
1: Takwata asante.

0: Io non attendevo.
1: Asante, asante. Yai, tukuthokoza kwambiri chifukwa cha menewo alapa minati yai ineyo ni makonda biti mabanki basi ndiyengati makonda biti mabanki wairisiyake ndiimeneyi palibe nsoyina kumene mungapezi ya biti mabanki umapeza patakhapa wairisi pake pamenepa radio Mosambiki chifukwa iyi ndi wairisi mbambande ndiye abiti mabanki ayenera kupezeka mu wairisi imeneyi. Ya abiti mabanki ndi nyimbo zabwino kwambiri. Chabwino pano ndilinso ndi wina. Muli bwanji bwana?
0: Ndibwino kaya kumene kuipuracha bwanji
1: Kuno kwa chabwino tikudziweni bwana.
0: tokozi
1: Muli bwanji tikudziweni.
0: a
1: Tikudziweni dzina ni ndani?
0: a ineyo ineyo mwene di mwene diali
1: Mweme diali.
0: kuno kumunda yekwadizi
1: Chabwino tafotokozani ndithu kumeneko.
0: kumene kuno kwa chabwanji
1: Kuno kwa chabwino nanga nzathu kumeneko kwa chabwa.
0: ndipompoto
1: Kwa chabwino eti. Ya itayamika kwambiri.
0: natokoza
1: Ndithudi ndiye mufuna sangalale ndani komaso nyimbo imene mukufuna nditi
0: leo mmene pati kufuna nyimbo ya Lodinyo
1: Lodinyo.
0: mwana orero pa Chipemba
1: Aye yai ndathokoza kwambiri
0: chabwino chabwino
1: nyimbo imene ya sangalale ndani.
0: konkuno twasangalale saile wena wake ali pamuzi pampano jango mare jango 40 pazizi ipapo azangale nyimbo imeneyo kimpwanga domingu pamenepo basi
1: Ya itathokoza kwambiri.
0: chabwino chabwino
1: Chabwino.
0: Ah.

0: Remember me.
1: Nalo.
0: Muli bwanji.
1: Ile bwino kaino.
0: Andi li bwino.
1: Neyo ni Faust Pambala kuno kwa maneno.
0: Inu ndi misandani?
1: Ni Faust.
0: Lifa ausi tambala.
1: Kwa malenya.
0: Kujugira kwa amalemya.
1: Kwa mfumu wa malemu.
0: Kwa mfumu wa malemya, kumansu wa dokura gaunda malemu.
1: Ya mfumu watu.
0: Mwasanga iti. Tikulandileni ni manja onse muli bwanji.
1: Tili bwino kaya kumeneko.
0: Tili bwino kuno ku Radio Mosambiki tikudziwe ni bambo mkuimbira kuti komanso ndinu ndani.
1: Tiko muziko mburati sonjela. Tangula ni ina hidi karudume kufezeka kumalika.
0: Karudume kushukira kumalika kweni kweni. Kwa chabwanji kumalika.
1: Kuno kumalika kuli bwino kaya ku Radio Mosambiki kuli bwanji.
0: Haa kuno kuli bwinonso kwa mbiri.
1: Sikomo.
0: Tafuroko zani mbali wanga mufuna iti?
1: Kanyimbo kaa zezele.
0: Ndani?
1: Kanyimbo kaa zezele.
0: Pensele?
1: Ya.
0: Ii, inuso zija kuma kukonda ni kwambiri?
1: Ii, kanyimbo mene wotukana kukonda kwambiri.
0: Aye?
1: Hei.
0: Yae, zabu ni kwambiri nditi zimenezi.
1: Sikomo.
0: Tokoze kwambiri, tima ukonda niso.
1: Yeah.

0: Oh yes, Mulibwa.
1: Bwino kayeno.
0: Tikudziweni.
1: Ine yo lifa wisambana kwa maleni ya.
0: Eya.
1: Ayunu zaduza.
0: Ya.
1: Nyimbo maramasha, nyimbo maramasha.
0: Maramasha inu kumasangalala.
1: Maramasha, manu maramasha.
0: Yai, maramasha ali nyimbo za mbiri ndi tiziko mkwa mbiri.
1: Antelela.

0: ndikudziwa kuvina kwake nyimbo imeneyo. Inokungonena chonjo ndekuti zvinhu zvavhura basi pamenepo.
1: Ya.
0: Mavinidu enyimbo imeneyo. Ya, ndizina zvake basi.
1: Nyimbo imeneyo.
0: Hey.
1: Eya, bavi, azangana nevadoro.
0: Eya.

0: ndikufuna ndibo ya Brenda first akagala ndo samena kunziwe nikunukwa chidu.
1: Ah eh. Brenda makusangala sani mpaka lero?
0: Apa ni sangala kwa
1: ndiye mutu wake ukale uti.
0: Eh?
1: Mutu wa nyimbo ukale uti.
0: Ah ina ili yote.
1: Ya Brenda.
0: Ah.
1: Ya nditokoze kwambiri ndithu bwana wanga.
0: Ziku kwambiri.
1: Ndikuyamika kwambiri ifa choti mwasanga nyimbo ya Brenda.
0: Ndikokoze.
1: Ziku yamu. Chabwino Brenda ndi nyimbo zambiri mbiri zomwe adaimba yeyo ndiye pano tione kuti kodi Brenda abwera mbwalo mu ndi nyimbo yake iti. Eh, Brenda ndi anali muntu mmodzi wochuka kwambiri pamaimbidwe ndipo adaimba nyimbo zambiri mbiri nyimbo zina kuti nokuzimva kuti ya apa baba ndiye yai panali mavuto apo ya pena kuona kuti yai ena adaimba omakanjani chanjani apundela nyimbo zambiri mbiri.

0: 86 971 7200 namba yake ndimene iyo. Hello.
1: Mauro mbuya.
0: Mauro muli bwanji?
1: Ndili bwino ine nikwapere mwezo basi mbuya.
0: Ya ine ndili bwino ndithu.
1: Na kulikoti ndaphanwa hawa mnakuwa mkapo hawa shuma bwino pomwe. Maona.
0: Mukuimbira kuti foni mbale wanga.
1: Wanu wa mtu vese kushirakume sika usamanika kwa mara kumutu tana tama dikanayo.
0: Kumanika.
1: Kumanika kumara kuru.
0: Kuguru. Ya sabu ino mbale wanga. Ndiye mwati alandire ndani moni.
1: Shumaka jimepo na anzani wese mwakarazina ugafu mbuzi wata zipa shika usaniasa.
0: Makrokoto.
1: Kutakuta kutaka zangu na sana Francisco wa hindo wana shakireki za hii atanetra hudu kuzina na afilio atambile kulima na mana wetu Antonia njua usperangare eka atambile wimba vome kutakuta na umi mwenye wako nega senga marinta atambile wimba vome kutakuta kuna ferawi saitoni atambile

0: kutabula kuna mbwana kuoneka kumu kusheba uku alimbe wome wave kwa tova kifwa na maswepa hapa atabirikimba kutabula antene mu mwana onezi choa matika mtondo muna efele mtikrao mabusa ui no ashirima mpunga mwe atabirika utisa pedito atabirika mandeza toso ama amandu shofe kembo kutumio maritemo na wai wensa mpagasta kumbe atampeba shido sete wensene walinde kushagara kuru kushagalisi kwa maraguru mtu atanda za monikanaezi timauro Dumasa na maguru upana chifuamu lesu mbukira na imiwe kuna isivano Chukushka, nyume ya tanfeva shikausha nyasa Sikole na magasashi mbuya
1: Ziko mkwambiri, nyimbo mufuna iti?
0: Nyimbo mundi kilembo sese mutafina Tinisira wanyabasa wakamari na mabasa naka Watinisiri marigido yao Tifuna kwa tinisiri nyapoko kwa impreso ife Mwatenile yako mwatenile mwino tabasibu mwilizao sabamwesu tufuni hanarini Mwana wa tibisila bagada sabi mwilifuambi mwila
1: Tamika kwa mbiri
0: Mwatenda makorokoto
1: Yai ziku mkwa mbiri makorokoto makorokoto uchukira kumanika Ziku mkwa mbiri jitu kumene kumanika Ai dimene jitu ziri kumanika kumene kumanika Yanati mbira mkulu ameneyo

0: 97, 17, 200, 86, 97, 17, 200. Muli bwanji?
1: Ndili bwino. Yeah.
0: Muli kuti tikudziweni?
1: Kwene Hasani Kavata kumetava kuno.
0: Hasani Kavata.
1: Yeah.
0: Tatifurukuzirani.
1: Yeah, ndikufuna nyimbo.
0: Iti bwana wanga Kavata.
1: Oi. Hello.
0: Hello, mfuna nyimbo yanji?
1: Ya, Marumbini. Nyimbo ya Marumbini.
0: Ntombi Marumbini.
1: Ya, Ntombi Marumbini.
0: Ya, okay.
1: Ya.
0: Tukuikireni iti, jirani jirani ikapena iti.
1: Ya, jirani jirani imene.
0: Mma ikonda.
1: Ya.
0: Ndiye asangalale ndani.
1: Zanga Burahima, mkazi wanga yeneji, pamene ni mkazi wanga Burahima, Lucia yeneji, asante.
0: Ya hii, ndukutokoza kwa mbili, nditi ni nyimbo yemeneyo, ya Ntombi.
1: Ziko mkwa mbili, nchito wabu ina.
0: Ziko mkwa mbili.
1: Ziko.
0: Chabu ino nditu, ndi menemo, tikubwera pano, ya hii. Tili nditu ndi nzimai wote wa kuimba kumazovina zisazi ziwa kweni kweni. Mwene yo ndi Ntombi Marumbini. Adi jelani jelani.

0: ndithokoze kwambiri chifukwa cha nyimbo imeneyo. Muli bwanji? Halo, muli bwanji?
1: Tili bwino.
0: Tukudziweni?
1: Malizani mbala kakuno, tukunyanja kuno kulagu kubasondera kunuruka.
0: Malizani mbaraka, zikuenda kumene kwa Nzathu. Zikuenda bwanji kumene kwa Nzathu Malizani.
1: Kuno tukuli bwino twasondera.
0: Eti?
1: Sitizina kutauni iko.
0: Kutauni chidzuwa basi. Nthawi ina kuzizira, nthawi ina chidzuwa. Ndiye mufuna nyimbo yanji bwana?
1: Karanga ndichimodzi ndikuti pakewa.
0: Ziko mkwambiri. Mufuna nyimbo yanji?
1: Ine tanime kandena didembo yo ludo yo.
0: Rudo eji?
1: Ine duro kutora pasunjira.
0: Aye.
1: Ndiko tundi tunyimbo zine asangala yaka zine angala ashwana rasidi.
0: Mhm.
1: Amina Tiago.

0: Unawaza vizazi na vizazi, baraka kwa vizazi, ndiye Mungu wangu wa shari baraka. Ndiye Mungu sana na mbizi watu, ili mmoja bala ili kurudi kwa Mungu na aondoe ile kuja wangu lishinga.
1: Inenda amika kwa mbili ndito.
0: Ndito ndito na aondoe ile kuja wangu

tinali kulago kumene kondi anzatu amene anatiimbira foni amene anena kuti yayi kofunika nyimbo ya rudo zikateronso tisilizire ndi nyimbo imeneyo ya mkulu ameneyo tisilizirenso programu yathuyi ndi kuimba kumeneko kwa Leonardo Rudembo komanso ndi Barura Express nyamara amene

Kuimba kumeneko kwa mfumu ulioni Kuri antu watu ndi zimomomo ndi zindu zoiba Iye amagani zira nditu amafani zira Nijitido ya antu ambiri ya minisafu na nzao kuti

kwani heria inovorela yo hivi ni minutu blokoni mitano soli kanisane wakati walaka na mkumanelo wa ihabari kumele provincia ya Uzambezi ya Niabili Uniuni. Bonoit.

0: kumanelo wa ihapari.
1: Ama avana na pira makumeli na kina kuatano ala amala osusi hiwa wa miteko dohia na hiya na ya provinsi ya yo Cap Delgado. Enatimula olelo vava e yaka o Maputo mpua wa mtukumano oniwere ya waefera fasing makuru mamoha ae provinsi ya Wampula. E banku ya lapo ya Mosambiki ene dede ya paraka miteko muholo na halawi mduwele miteko tani ho ena paraya. Tihiha na kola huindro wanyuano ni miselo sa hukumala wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wone ya hapile musiradu Mosambiki ni no opani wana ya miselo sa hukumala wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Aruma ena ya mtukumano wa nekumina moha oniwe reye provinsi ya Omanika estadi ya Oshimoyo ala erigwena ya weule we ewore jalo kohe makale la opane la otara we murekele okirati ni okina kumwene wadha adhomali hibu ya makata miho ana mankelela enrepeliwe ya provinsi ya Cap Delgado Grasinda Masura
2: ya licho wili lia kwa Cap Delgado Madelegado onkutano mulupali wana kumi na mochi wa frelimo. Ano pavela umala, kwato yana mankelela, nuru wa uholu makalelo ela pwehu, ukala, chitu shinokela wulu macheria wa onkutano ni, ukuma maoku ushirini na moja, mpaka maoku ushirini na mararu, mweri ola urihu Oshimoyo. Marcus Mandumbe, Lopez Nipero, ni Isabel de Almeida yenre,

Sisa mniwa ninti kihiri ahu maswa mwala mradi limu. Ndulu monella na emakuwa no mala. Wakati na arwahu ni uriana kalaka na mkuma nilo wihabari kumele provincia yu Zambezia. Malushu orimia mushtudi umu. Vanto nuutike lokala hote. Na pwaheriani kumhereka miteko seya suhiu la wanamashishi. Maiko lelo aneta miloko miili mweri ula wagoshtu mwaka wa 2026. Mio kintuno tikela tumui tana vasevasya abili uniuni uzambezia. Noombe kela msoma, haniwave kela msoma hala ni mwiwa radio. Maha woti kilele ya malushu ni hiwera wiwa laka na namkuma nelo. Kwa ihabari uhiu la uolilu. Abili uniuni vandivali ponoti.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Ama avana na pira makumeli na kina kuatano ala amala ususi hiwa wa miteko do hiena hiena ya provincia yo Cap Delgado. Enatimula olelo vava e yaka o Maputo mpua wa mtukumano oniwere ya waefera fasing makuru mamoha ae provincia ya Wampula. E banku ya lapo ya Mosambiki ene dede ya paraka miteko. Muholo na halawi mbwele mitekotani ho ena paraya. Tihiha na kola huindro wanyuwano ni miselo sa wakumala we provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wune ya hapile musiradu Mosambiki ni no opani wana ya miselo sa wakumala we provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Aruma ena ya mtukumano wa nekumina moha oniwe reye provincia ya Omanike stadi ya Oshimoyo ala erigwena ya weule we ewore jalo kohe makale la opane la otara we murekele okirati ni okina kungwene wadha azomali hiwa makata miho ana mankelela enrepeliwe ya provincia ya Cap Delgado Grasinda Masura
2: ya licho wililia kwa Cap Delgado Madelegado onkutano mulupeli wana kumi na mochi wa Frelimo. Ano pavela umala, kwato yana mankelela, nuru wa uholu makalelo ela pwehu, ukala, chitu chinokela wulu macheria wa onkutano ni, ukuma mawaku 21, mpaka mawaku 23, mweri ola urehu Ushimoyo. Marcus Mandumbe, Lopez Nipero, ni Isabel de Almeida yenre, ikoto yana mankelela, Kuna kalapasi ukukuraha changa kuoka Cap Delgado na so ilapo ya huyo tene. Nene ya pacharekeru ikoto unakukuraha cha maruelo uholo iprovincia. Nuhulamo ninochise huwa urima nana jiraya iprovincia. Mwani wale wonga kuwa provincia makalilo ana mawani o Cap Delgado. Ikoto irine huwa. Kahipasi iprovinsi o Cap Delgado na so ilapo ya huyo tene. Itu ila inokela wachihania mananani chopa wila umala meli hacha ikoto. Kamana miteko cha Frelimo uriwona ilapo urua uholo ina umakalilo. Ala makalilo alacho kainulamulia urua uholo irine huva uri umala meli hacha ikoto ya na mankelela. Uwere ni kwaerele uholo manana uohaku. Irine huwa, uri umalamali haja, ikoto ya na mankelela. Uwere ni kwaerele uholo manana uohaku. Madelegado o Cap Delgado, yenra wamala mkutano, itu inowahiraya, ukala molumo,

0: la oniasa Maria Fazenda.
1: Amavano ena Piera makumele kina kwa thanu amalo susiwa e provinciale leyo Cap Delgado. E susiwa ni mitakotani, ntamana mteko Grasinda Masura.
2: Amavano shirini na thanu mayana koso, au chapila chiana ni ukunaeli nteko na Isidadi Vapempa, uno Cap Delgado, ina woko mire pro chapila chiana ni ukunaeli nteko na

0: woni awera wampula oni wero mtoko futsal no oro wenno agusha na matikala funti na rotan o honi hire wera wo khavela o khalla mu hina mo selesao bantuni o baro mtoko ni mtoko yogo e provincia wampula bandiaya mpaka o pieria o romeli wenno agushwa na matikala thanaili
1: amostra ki nao vai a seleção que merece, preciso que se trabalhe para ser a seleção.
0: O Ampanta Mukina, é o Diterio Matimbi, o nave que lá anamaticaia lá, wira, a hana e canhanha ka womeka, nakala ka womuke. We awere onva hanro me lo funti narotan. Variari, o amkutano o witu kiheri wa onikela opajer hiwa, mahiku meloko meraro nemosa, mweriola onipanyende ya hum.
1: Que estes jovens consigam ir a Maputo e mostrar que, na verdade, não só servem para ser pré-convocados, valem para ficar.
0: Cabe que a Uira, Ana Merawala, a Tanliu Mkohola Wopacheria, o Recalem Kohopacheria Paha Tanliuaya, a Hana Varakam Takoi Tony Hirene, a Uere o Kalam Hinaman Kuruene. Wahio, Olam Pentomuru Paneva Hiwahu, Nave Aleha Kumbo Tanliua. Ahana o pahere wara mteko wopavela we mkwa ha mtarla na arrome liwe ni athaliwe. Ola mpanta wuhi ya mkuu wuhi mewera a pahere wara mteko vanemo anane ya ukumela anamatika anki pale arroko thanyole zale sawo ya mdapur mahu. Kenno anawera wa mahiku baketa kwa anirua kahiyewe anikato kalaya la bahi athanaili akalo upia ka thanararu athanasheshe muloko nakala muloko naili. Ele ntonyi hile gumuwa wabitako sa futsalo wa provinsi ya wila wampula. Ola mpanto wawo lusuwa la wera kahiyo etiruene wakushiruwe ye nasionale amlaporo mahumu a futsal wotikelaka wa provinsi ya wila wampula.
1: Não é por acaso que o nacional, mais uma vez, é chamado a Nampula.
0: Namulu mele mitako sampira o radio Mosambiki wampula no e auditerio matembi. Mukumanele mulu pale a wafrikano. Amkutano wa futsal Maroko 2023 onikela werane ya ukumelo mahiku mloko mohani maili mpaka mloko mele nimosa mweri wa utubru onro wahu na anamatikala athali wa mpulano anikela otakahari ya nakina kumeloko mele nararu akume wa makuru ukuma ukuma Liga Sportiva wa Maputo, Petro Moki, Bataria Ayam, Ferroviario wa Mpula, Maputo Futsal, Eskola Konsayo Planalto, Moza Futsal, Vamosani Ripoleti, ukumelo wa mpula nomelo na ikali.
2: Namipa, Salomão Rodrigues, ona vose kuma wa namipa, wi ewerewe tete ya kopara miteko, dho tukunuka niwe pa kamakipo, parokali ya kapama nloko valaponi. Amelika rata konsisao.
3: Namipa, provisi vizambezi ya epoma ya wanamuli vala, onaveka anamipa kinako, wawi embuya ikano sinlaka nloko, ya sasa kama kalilu o kirati ya omoha, niwibu anana mwelapo ya Mosambiki. Aleliheria Salomão Rodrigues, asuwe luyensinisina ni anyongkea, wawi machipo o hiena hiena, ena panla odapula senhe, sinkiri miaha samikumani, na veto manera o virha makacha mihene ya wo.
4: En akala o enaleliwa.
3: Ari wo wia wanaleliwa.
4: Anamwane ya wanaleliwa. Ari mwelapo mwemoso wakina nanghichariha, akina nina leliwa, akina nina chariha, akina henchariha.
3: Mutako yora wa walela amwa bano amira wuye ninwela miruku ninjiji miho mutako wani mutako wa sipapa mutako wa ikeresha mutako wani wa makolo tani orno mutako yora wa walela ara amira wuye nchari haikano
4: batekoni enna leliwa namwane entao yakala namwane to hiwe lela enna kushiwa kirihiwo keresha bahiwe miruku ni makolo o keresha wevi akala mwane ne onna chapu
3: Salomão Rodrigues Narmano anyonkea ole lishire wawi anamipo hiena hiena ayelapo ya Mosambiki mutako mutokwene area yano wa oropola nloko nari ovaha miruku ni etapulaka ikovelelo soma koloni
4: miruku kina hierake anawepe akwaka kina hierawe navaha miruku machipo mwahu onawe machipo mwahu nini panchipo asito kwene wiriana ni echari haele ni pala tao kenava hamiruku we ninu nuwehe lapo ni wepa wahu nilipihe remejo
3: ya rimasu a Salomão Rodrigues na mipa a provisia Zambezia asue luye nisina na anyonkea epoma yawano mule.

0: Bella.
1: Woko tavo, wayele na rahuna winroa nyo anantoko miselo, sa okumanda we province ya sese, sa otawe la po ya Mosambike. Daruji wa mi sitoi teshera o makinani. Abilu ni unito la lenye, ya hapele msaradi Mosambike. Asante.

ihali souililiwa mpatani olelo notikela muradi mmanyu ni programa ensueliha manuelo amutete ni yele pahi enraliha mukhalo wa mlaponi olelo ninrola bla mukhalo wa district wa rapali namalatuliwa mustudiu olelo Agostinho Mwatikiti yola wampuherero wa minutu sophiraka miloko bitanu ninrwa hu ovanelana morni abdul yafai okhanle tonkumiheria no phentelakani oniwella omurare lovo.

0: navisisa pwapire ndia wakati kwa mvane luahu.
1: Nindruahu pachere olavla mwaha wolu wana ni Manuelo distritu ya Orapali. Nkaha eto kwene. Orapali lela aroyariliwa, unuela, saisai.
2: Makomaso ana mwiwa radio otene ni makomaso nyungwano mkanle aradi msambiki vanchi palisha nyungwano Abdullah fai mkanle mukila tunle wira nevanele mwahawo Orapali. Vankala vore era mutu vinya elapo yeriweye oroka mutete mukina aku oroa wavaraka miteko so hiena hiena. Masiwa miyo vavirikana. Yeriwe Orapali vava, inungwe Orapali vava. Wana pieru pia vava mpia kololova nyaso tene keraka Orapali vava. Namwi mahiku makina aku nukati mukina aku mutu wa atopa onakela ziwewe oro wone iniru natikela. Masi woti kelo akala wani Orapali vava.
1: Ya gostinyo mwatikiti. Manuelo Orapali anon la saikumelo ekala iyo ni no on.

0: amma di hawara pali baba o kala ni we wo we hili ni no ma mo so mo kume kala se ho pachera mpaka ya netan ya netan na mo ma hepera muna vika na mroko mi sa wiwe wa mapate riwo aya yo kala we skola wiwe o ka tiene yo ya so mo e kala se ya netan na mo sa mpaka ya netan na ni madi ha ka rielela e kala se ya netan na raro mwa rohiwa wala e skola sekundaria ya wampula ii mwaro skola sekundaria yoripawe mi yo ke no puelo ka tikira ka ke ra go skola ko soma we hili nino ki muera e klase ya na ethano ke nda klase ke na rohiwa o misao ke roka muera sexta setema no muera sexta setema en rona khumaka mutan tanta wa masena ana skola ya ro skola sekundaria yoripawe akena ko ya ku shoro ho skola sekundaria wa mpula nya olelo va nyumuno thanla
1: okati wo hatanla nyu
0: nari mu hatanla nyu mamuruma ni mwa hano ro wa weyu nyumuno na mro we skola e hiro hi we sene na nyu osoma ke mwa somme bo mwa hever kanana mwa hano tharlela e papelo yele le mpole sene na nyu oro wa iwe ni mwa phi ke oro le mpona thariwa e papelo yele sene na nyu mwa shene ka fulana ah la la ala ri arilum numero 6 va one thana mo sala na thana ndi nsena tiela khona lempwa mona pa tsero soma wewe ni mwa ke la ko hitari hela se hi mo skola iwe e skola anye la no ma be nyanyo no ma e phanyi ha mwa ha mo nru helo hin lele ya no mo nru hela no na khala mwa ke la ka wiri ha sorera a thotho ya ne shokuru na mo shokuru go vela ka o le le re na skola le ina ni ne shokurela na skolo lele ya uniwa sohemwa ispiritali ispiritali ya ruta weiwe thowa mapatiri weiwe ya re ispiritali vale varekeresha o santuario vale o mpantrola no iwon khala mairima ya re ispiritali le ya re ispiritali masi ya ha vali hamite ko yenamwe elen na holelo vale le himali yaka masi miteko saya sare so hivala vakane masollo va ehinu hiwa atho ya ro spiritualiwe anempathiwewe ena khapeliwe ire ta saya iye se henre lokalo wani ena khapeliwe ni ewora yeyo na ri na na wira hiyano ma fereme rutu akhala ale angora so ripella na ira formero ala angora sotela na ira ma fermero masollo va atho ala atho kihiwa wiri wala ahe ena ala angora so ribella la mutekwa ya okaliheria wao kwesa ba ureri hava pa hontatanya hiano a thuba ala ngori we funa kala kha hontu miheria ipapelo pa hi so ko iye sendro isenya ho pa hi se ye kona ntogia makhale ke vale kona khala sisa ehe na vera siso iwa khala wa thotho ki he siso nyungo mungori wa ni kwatra a mboloke mkorola a nyongwa mongoriwa nka haya no wore me mongwa re mbirimana mukele ke ba wewe khona sheru ha kwanyo khona le le ura masoreto lo no wore no la muro wa ma paradise muloko cha le ya wata ni yo penu shene totoro wirwa ana mphelo ko mana totoro mwaro wa marere I mwaro wa o mwadiwa masulelo ba totoro no khana na o rapali baba totoro no khana wa ka himmosa ka haili no khana ma totoro a hola ireja ireta so verikana ale nave yakela yawe horetole ethoki ha etharihela ya helikana neke ntomom bahiwa nyi papelo gure ni hotami hamba moroke opoma mwakomana ntotoro fulano munale pelwe papelo enthonya mokoronro wa nyu bolowa mapiyo poma yue muna phanya thuna vano hola ne epirwanyo na rimpanta we spiritali
1: basote ne yeya itusahira ne ya
0: iwa wa okhalaini ena
1: sote ni mira ne warapali
0: warapali vava
1: va tonka ha no ter mpanto lo lava no ne patrakele mpanta ni mpanta nka ha ya e uila kosheni hima i district so wata mela na ni erapali lela e sinirna amukano
0: e orapali okhalaini ke mpanta ro khalaini ke ro e kolelo ga orapali okhalaini iwe mpanto nkhumansuwa ya nlana ne distrito ya wa mukota mwahavo wira wanshilo wa rapali
1: nakale pomela
0: hotel e pomela yotenela e roho ya rapali
1: chelo rapa
0: ene

Nihuli heria mashenti ho mhina wa malushu mstudio mo. Basi kiva turi yesai ni ntuna nlelo. Upahiraka ni metako seya sema kuwa. Nikalilia huwa mpulano kabdelgadu. Vamosani oniasa.

0: Radium Sebika.
1: Mukendre sae yan America. Cor Melanito. Nita ni wa don rebi maa.

0: Sisa ni mali hiri vava mteko ya sanulu muna emaku wa uhiu la wa enamasheshe muradi unimanyu. Rajaba sani, otavi kumba, no kumanasa okati mkina akweni. Kwa herini.
1: Radio Sambika, Nampula.